0: Ci cuma trega, Johnny și doar padă. Dă-mi rai în trip, nu, dă-mi în trip, dă-mi
1: în trip. Johnny a bușe în tablet, că a buș rai în trip.
0: Bosu, a ne vidăși de sti. Glic, în taprau comand galacos budi.
2: Un prizda, cum a păi to?
0: Rei Johnny se zbudu, to-i radio student.
1: 9,3 MHz, da.
0: Nataliu, uho, slab slišmo.